0: Jalbarnoft og The Fashion Bruises og Rayleigh Nicole. Dette var Buried Gold.
1: Ja, hva er sommer der du er? Det har vi spurt om i dag, og det undrer inn med svar.
0: Ja, det er veldig, veldig hyggelig. Jeg har lyst til å si at sommer der jeg er, for der blåser en del. Det er når det blåser såpass varmt at jeg kan drikke kaffe på terrassen om morgenen.
1: Ja, når det ikke er for kaldt.
0: Ja, for ja. Vinden er som regel sur, men ja. Når den er varm til og med
1: da er det sommer på kjøkøy.
0: Ja, da er det deilig.
1: Ja, Hilde forteller om sommeren på Vega. Det er ikke så veldig mye som skal til. Det er at reiseradioen kommer på lufta.
0: Ja.
1: Da er det sommer.
0: Det
1: er startskuddet for mange.
0: Ja, det er det virkelig. Eskil skriver at sommer for han er når gjøken garner, og han kan ta på shorts og gå barbeint i gresset.
1: Ja.
0: Da spiller det nemlig ingen rolle om det bare er 13 varmegrader i lufta og 12 i Langvatnet.
1: Langvatnet, lokale badevannet det da.
0: Helt sikkert. Takk skal du ha, Eskil.
1: Aina sier at sommer i Bø da, får vi jo si, det er stolpejakt og campingliv. Ha campingvogn i Bø, som er et godt utgangspunkt for både stolpejakt og andre turer.
0: Ja, men det er jo paradis det da. Fantastisk. Karin skriver at sommer for meg er når jeg står opp om morgenen og går direkte og lukker opp altandøra før jeg gjør noe annet.
1: Ja.
0: Og at den da kan være åpen hele dagen.
1: Åh, tenk på det.
0: Jeg har også en krok som vi fester altandøra til dersom det blåser.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, Karin er i Trøndelag.
1: Ja. Geir er i Bergen, og sommer der er når man kan bytte impreg. Altså, dette funker bedre skriftlig. Regnering, ikke sant?
0: Ja, ja, med solkrem. Med solkrem. Ja. Bett skriver, sommerdag er røde tånegler i et lunt kjern og sommerhatt på toppen.
1: Åh!
0: Det er følelse av sommer, det er rett og slett herlig.
1: Ja, det var et flott bilde også, du malte. Ellers så er det ugressluking for sånne som Bianca. Elsker det, skriver hun. Det er som meditasjon.
0: Og det skulle jeg veldig gjerne lært meg å oppleve.
1: Og det kan du jo gjøre i hele landet, så det passer jo fint.
0: Ja, ugressluking det er nok jobb til alle det.
1: Ja.
0: Rune skriver, sommer er en sløv ettermiddag i Ørsta. Det er faktisk en slik en i dag.
1: Oi!
0: Ja, Rune har grillet steinbitt med chorizo-pølser, grillede tomater, paprika og champignon.
1: Wow!
0: Akkurat nå.
1: Bon appetit!
0: Ja, jeg blir sulten selv, jeg.
1: Ivar Morten sier at sommer for han det er 20 grader og delvis skya. En iskald Pepsi Max og en god bok på terrassen på Vestlandet. På vakre Lindås i Alver kommune.
0: Oi, ja. Jorunn, sommer er når bomveien inn til hytta blir åpnet.
1: Ja.
0: Da spiller været ikke så stor rolle, det er bare deilig å være inne på Setra.
1: Ja.
0: Og så forteller Jorunn oss at P1 er den eneste stabile radiosenderen inne ved Setra.
1: Betyr det, Jorunn, at du helst vil
0: ikke tenke på det, Andrea. Vi er veldig glad for at du hører på, Jorunn.
1: Ja, vi er kjempeglad
0: for det. Ja, kos deg på Setra.
1: Tobias sier at sommer der han er, da er det ok å drive med slott og presse rundballer og kjøre traktor.
0: Ja!
1: Ja, det er kanskje når folk ikke blir så forbanna da, å se traktoren.
0: Elisabeth skriver, heisan, heisan Elisabeth. Nå er det sommer, for vi har akkurat spist en deilig middag her i båten vår.
1: Ja.
0: Vi ligger i Horten i dag. Nydelig sol, over 20-tallet i lufta, og enda to dager igjen til jobben kaller.
1: Åh, så deilig.
0: Vi koser oss med mange hilsener fra Elisabeth og Morten.
1: Ja, hyggelig.
0: Ja, koser ombord.
1: Masse.
0: Det ser flott ut.
1: Sunniva sier at sommer det er nyslått gress, sommerblomster i gamle små mugger. Det er duften av kaprifol, summende bier i rødkløveren, kveite på lina og krabbetegnene fulle og en kald en i solveggen før middag.
0: Nå fikk jeg lyst til å reise dit.
1: Ja, det står ikke hvor det er.
0: Nei.
1: Men det kan være mange steder.
0: Ja, det kan det.
1: Ja.
0: Marius skriver, sommer her i Leirfjord er når slottet er i gang.
1: Ja, det er mange av dem. Skal vi gi oss i første runde hos Ola i Bodø, kanskje?
0: Ja!
1: Der er sommer mange uker med lyse netter og midnattsol dersom skyene holder seg borte. Veksling mellom varm og kald luft, regn, overskya eller sol, det hører jo til med der de bor,
0: ja.
1: Men sommer er det uansett.
0: Ja, norsk sommer, og da må det være både det ene og det andre.
1: Ja, og det er jo fra 1. juni sånn kalendarisk.
0: Ja, det er sant.